محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور، پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔
مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ECCORD ہیلتھ کیئر INC۔ لیو تھائیروکسن سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی
اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔
اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔
حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔

انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر

نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا

سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ

دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا

گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا

ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچ

آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔

سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی،
ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا، یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی،
لیووتھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 MIL LIC EN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ زیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MIL LIC EN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو اے
90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ
WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں،
سوراٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔
اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 O 150 150 O۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے
اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے
تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔
صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔

انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا

ریاست ہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015015015. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاست ہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ

اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے این ڈی سی 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا بچوں میں بخار بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے گردن میں اکڑن ہے ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے تناؤ سے نمٹنا تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں روزمرہ کا معمول رکھیں ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں اگر اداسی پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے کمزوری نہیں روزمرہ کی غذائیت متوازن غذا ترقی توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں پھل اور سبزیاں سارا اناج پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع میٹھے مشروبات نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام مچھر ملیریا ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں ہاتھ دھونا اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں یہ صحت کی معلومات ہے طبی مشورہ نہیں یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200
MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ECCORD ہیلتھ کیئر INC لیو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔
NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150. وجہ ذیلی دوا.
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور
پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں: روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں: پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150. وجہ: ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور، پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ
جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں. سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ، ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. بچوں میں بخار.
بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے
یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں
یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات ماں پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔
ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔
اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام

تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015015. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی

وجہ: ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونز پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150. وجہ: ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ

ٹیاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150. وجہ: ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور
پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں. سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ: ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور، پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT
15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں. سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 1672945715 O 150 150. وجہ: ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ
جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں. سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ، ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں. سورا ٹینمین ہاٹ
اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ECCORD ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، HOR U INC DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔
تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ ND C 16729457151505050150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے
اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 O 150 150 O۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور U-INC DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔
آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457151505050150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور U-INC DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور، پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔
ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔
اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔
حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے.
ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔

پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا

سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔
علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔
بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔
بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ECCORD ہیلتھ کیئر INC۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، 16 ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، 16 ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔
اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے،
گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا،
تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015015015. وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔
آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔
ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔
اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 0150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔
یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر

ایف او. وجہ: ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا: اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. این ڈی سی 16729457150150. وجہ: ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل سورا ٹین

ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا: اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو A90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ: ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ:
سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔
روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔
پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔
چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی
اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔
ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔
اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو
تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 O 150 150 O۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔
علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457151505050150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔
آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال

افیکٹ رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015015 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔

روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015015015. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔
ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 O 150 150 O۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں
یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی. لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. این ڈی سی 16729457150150. وجہ ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں.
چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015015015. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے،
طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 O 150 150 150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف، ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے،
سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلیو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی،
ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا، یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔
US Food and Drug Administration की तरफ से एक दवाई की याद ईसिकॉर्ड हेल्थ केयर INC लेवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 मिली

علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 1672945715 O 150 150. وجہ ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے.

ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505050. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے
اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015O. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔
جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔
آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا،
اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔
اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔
اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔
صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 mL LICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے
اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں،
ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی
یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 O 150 150 O۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔
روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا، ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔

ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 mLilcentigraph 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 0150150. وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی،
ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا، یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے
ایک دوائی کی یاد، ای سیکور ہیلتھ کیئر INC، لیوو تھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سیکور ہیلتھ کیئر INC، لیوو تھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200
MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ زیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو اے
90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 MIL LIC EN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150
150. وجہ ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150. وجہ ذیلی دوا.
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ
اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور، پریمیم جاپانی نوڈلز اور سو بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور،
پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا: اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن: ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150. وجہ: ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور، پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT
15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو

برتنوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔

اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔
صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔
اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے
کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں
اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 oz پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔
روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا، ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا، ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں
یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔
مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا
اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ

لیں صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر

پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد،
ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے،
جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونز پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ
WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں: روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ: ذیلی دوا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ
اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے
تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔
صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔
اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے۔
کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے

ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار۔

بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔
اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو
اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔
اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے،
اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔
ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں،
خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔
صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505050150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے،
سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔

جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. این ڈی سی 16729457150150. وجہ زیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC. لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. این ڈی سی 16729457150150150.

اجا ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. NDC 16729457150150150. وجہ ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور
پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ: سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں: روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ: ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ:
سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔
بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے
یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔
تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ECCORD ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں،
ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔
اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔
حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 1672945715 O 150 150 O۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا،
دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔
اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین

کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505O150. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان

0: کی حفاظت کرتی ہے۔
1: بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔
0: یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔
1: یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
0: سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔
1: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
0: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔
1: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔
0: یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015015 وجہ ذیلی دوا۔
1: یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔
0: وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔
1: اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔
0: بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔
1: پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔
0: نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔
1: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔
0: ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔
1: دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔
0: حمل میں خطرے کی علامات۔
1: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔
0: ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
1: باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
0: بچپن کی ویکسینیشن۔
1: ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔
0: اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔
1: حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔
0: اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔
1: پینے کا محفوظ پانی۔
0: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔
1: اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔
0: علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔
1: آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔
0: بچوں میں بخار۔
1: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505050150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 mL LICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457151505050150 وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے. این ڈی سی 16729457150150. وجہ ذیلی دوا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے. خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے. وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں. سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے این ڈی سی 16729457150150 وجہ ذیلی دوا یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا تناؤ سے نمٹنا تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں روزمرہ کا معمول رکھیں ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں اگر اداسی پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے کمزوری نہیں روزمرہ کی غذائیت متوازن غذا ترقی توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں پھل اور سبزیاں سارا اناج پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع میٹھے مشروبات نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام مچھر ملیریا ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں ہاتھ دھونا اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں پاخانہ میں خون بار بار الٹی دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں یہ صحت کی معلومات ہے طبی مشورہ نہیں یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC लेवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स USP 200 MILLICEN TIGRAM 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगवा रहा है जो

ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ۔

اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ECCORD ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا۔
تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے،
اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ECCORD ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ ND 16729457151505050150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔
آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں،
ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ ND C 16729457151505O. وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔
اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ECCORD ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے
یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457151505050150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات،
حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا،
دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔
اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC۔ لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔
ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔

آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457151505015015015. وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے

یہ جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔
اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے،
گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔
تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔
آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیو تھائیراکسن سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں
اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے
یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائراکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILLICENTIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150 وجہ ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔
ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तआवुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रियासतहाए मुत्तहिदा के इनखिला के नोटिफिकेशन पर WHO का बयान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेविड नाबारो को खराज तहसीन पेश करना। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक दवाई की याद, ईसीकॉर्ड हेल्थ केयर INC लेवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg को वापस मंगवा रहा है, जो 90 गिनती की बोतलों में पैक किया गया है। NDC 16729457150150150। वजह, जीली दवा। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फूड प्रोडक्ट याद, H और U Inc. DBA सन नूडल, सोरा टेनमेन हॉट एंड सोवर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सोप बेस को वापस बुला रहा है। खुर्दा पैकेज नेट WT 15.4 oz प्रोडक्ट रामीन नंबर है। वजह, सोबा सास का पैकेट जिसमें बोनेटिव सार्डियन और मैकरिल मछली शामिल हैं, सोरा टेनमीन हॉट और सोवर फ्लेवर रामीन नूडल पैकेज में पैक किया गया था। रोजमर्रा की गिजाइत, मुतवाजन गिजा तरक्की, तवानाई और मजबूत मुदाफेती निज़ाम की हिमायत करती है। हर रोज मुख्तलिफ किस्म के खाने शामिल करने की कोशिश करें। फल और सब्जियां, सारा अनाज, फलियां या प्रोटीन के दीगर ज़राए, मीठे मशरूबात, नमक और बहुत ज्यादा प्रोसेस शुदा खाने की अशिया को महदूद करें। छोटी मुस्तहकम तब्दीलियां पायदार सेहत में इजाफा करती हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी की रोकथाम, मच्छर मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां फैला सकते हैं। कीड़े मार दवा से इलाजशुदा जाल के नीचे सोना, घर के आसपास खड़े पानी को हटाना और रिपेलेंट का इस्तेमाल आपके खतरे को कम करता है। अगर आपको किसी ऐसे इलाके में तेज बुखार है जहां मलेरिया होता है, तो जल्द टेस्ट और इलाज करवाएं। इब्तिदाई देखभाल जान बचाती है। हम किस तरह तस्दीक करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो पर हर तबका सेहत के सरकारी हुकाम की अवामी तौर पर दस्तियाब रहनुमाई से बनाया गया है और नशर करने से पहले उसका जायजा लिया जाता है। हम हकायक या आदादो शुमार ईजाद नहीं करते हैं। जब हम हेल्थ अलर्ट का इश्तराक करते हैं, तो ये एक नामजद सरकारी जरिया से आता है। आप universalhealthradio.org पर मजीद जान सकते हैं। हाथ धोना। अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से धोना बीमारी से बचने के आसान तरीन तरीकों में से एक है। अपने हाथों के तमाम हिस्सों को कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें, खास तौर पर खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद। अगर साबुन और पानी दस्तियाब नहीं है, तो अल्कोहल पर मबनी हैंड रग भी काम करता है। साफ हाथ बहुत से इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। इसहाल और जबानी रिहाइड्रेशन। छोटे बच्चों के लिए इसहाल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जैसा कि हिदायत के मुताबिक मिलाया जाता है, इस खोए हुए सयाल की जगह ले लेता है और जिंदगी बचाने वाला हो सकता है। बच्चे को सयाल और दूध पिलाते रहें। पाखाना में खून, बार बार उल्टी, धंसी हुई आंखें या बच्चा पीने से कासिर होने की सूरत में फौरी तौर पर देखभाल करें। नौजायदा को दूध पिलाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैदाइश के बाद पहले घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू करने और पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने की तजवीज करती है। माँ का दूध बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है और मुकम्मल गिजाइत फराहम करता है। दिन रात मांग पर खाना खिलाना। अगर खाना खिलाना तकलीफ देह है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो किसी हेल्थ वर्कर से मदद तलब करें। ये सेहत की मालूमात है, तिब्बी मशवरा नहीं। ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी जराए से आपकी जबान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी जराए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं।
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی۔ لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی،
ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیوو تھائیروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر آئی این سی، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس یو ایس پی 200 ایم آئی ایل ایل آئی سی ای این ٹی آئی جی آر اے ایم 0.2 ملی گرام کو واپس منگوا رہا ہے، جو اے 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ این ڈی سی 16729457150150150۔ وجہ ذیلی دوا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد ایچ اور یو انک ڈی بی اے سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ ڈبلو ٹی 15.4 اونس پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیو سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینمین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔
US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد ای سی کارڈ ہیلتھ کیئر INC لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 2000 MILLICEN TIGRAM

1.4 اونز پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور رامین نوڈل پیکج میں پیک کیا گیا تھا۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی کی یاد، ایسی کارڈ ہیلتھ کیئر INC، لیووتھائروکسین سوڈیم ٹیبلٹس USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg کو واپس منگوا رہا ہے، جو 90 گنتی کی بوتلوں میں پیک کیا گیا ہے۔ NDC 16729457150150150۔ وجہ، ذیلی دوا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ یاد، H اور یو انک DBA سن نوڈل، سورا ٹینمن ہاٹ اینڈ سوور فلیور پریمیم جاپانی نوڈلز اور سوپ بیس کو واپس بلا رہا ہے۔ خوردہ پیکج نیٹ WT 15.4 اونز پروڈکٹ رامین نمبر ہے۔ وجہ، سوبا ساس کا پیکٹ جس میں بونیٹیف سارڈین اور میکریل مچھلی شامل ہیں، سورا ٹینامین ہاٹ اور سوور فلیور۔